الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.